0: ba jaso ah eni eduro bien si akan no sanso e na ye di kojak oral care abedwaso a e de musunko se se kojak charcoal toothpaste ah e ma osinye fitafita na ma na hoden kojak regular fluoride toothpaste e puefro e ma osinye den na ma wenum su ye hwam so ye obi so a osetai finfin ma
1: mo a we di aduane enyu anasa e ehye a
0: wo di ane kojak p ne kojak f toothpaste and in a mouthwash chuchu mi ka koje wo di e if you say kojak ni amaso di e be quality keke
2: in kratwe fda ajatu